0: Лека бира. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Yo no puedo cantar esta canción. Cuando las de abajo se paran, las de arriba lo piensan. Yo quiero bailar caimán, negol y caimán. Así, sí.